0: take precaution, nou pe fè si ou. Ou pe fè d'apre ha klien yon vi, si ha klien di yon vi un petit peu pli gros, si yon vi un peu pli pti, si yon vi un peu kare, si yon vi un hat shape of son alev, depa la fason ki li yon vi, you have to work through that. So, yon pou vin fè son en premier, ou fè yon outline, apre la ou fil ha tatou. Yon jis pa yon tatou normal ki pe gany fè, men seman la pou fè underlips. E underlips, which is soft tissue, so ou bezen careful le tan ou pe fè li. So, plito ou pon half a day, ou pon le tan, ki ou fè something in a rush apou pa ganyen good result.
1: E lon kote ban ze gri ki zo pou servi pou pika sa tatou la dev zot kliyan la. Eski menm kalite ze gri ki mou ka di e pare ki nou pe fè tatou pou nou souci e menm stil ze gri li?
0: Oui, menm stil ze gri a koz e preski pare, mas preski pare. Zis la ou pa pe travay an lè, ou pe travay koutou la li, pou tenen soft tissue, men selman apre yon a diferan lè, tek diferan gose. So, depending on the style kou pe fè, ou zis met sa ze gri ki da ramasin, and then you work from there.